כוכבים לנצח את החל, קיים כעסה, שלומי לי כושכים, חונל, רלי חורקין. לאיש הקווילי ששל צ'ובך, לגיל לי פצוק שמנומן, כוארנול פולופס, קולוניה לנוע ואספרנסה. כאן אחווי, ערן, לורין, נטיון, גטרן, סקונטי, סן פדרו, קנצ'ל, נורמה, גוואדלופה, טיול, צ'ירפקו, אביגאיל פופ, קופרטיבה, צ'ירפק, כאן אחווי, מריה, צ'וך, צ'יפום, קרצ'ל, תשלומי כולן, סקושכי, בונן, רלי, אכלה, ארין, זרות, צ'וצ'ילי, רדיו, ששוקמן למתן, אל לשכאו שבלי סקרטריה. כאן לי סיישו לחיל שוחרי חוקן אחווי מטיל דטיול שול שיקגנב סן פדרו קצ'ה ג'אלה פדריקו פופ ארן אוסטו הקובן פמיליה קלקו לוטיפיקציון אל ארקו ויקטוריה סי שול ארן צ'מל קוויר מפופ סקניה אלבירה בוצוק ארטורו שול איק ווילסון אליה דיימי יובני שול בוצוק סן מרקוס צ'מל רוסה קק קובן פליקס דוד מרה פליקס יד פופ אלבירה יד Arance Multequén, dos parroquias, el Calvario Cobán. Juana Julia Lalbez, Rudy, Giovanni, Yat, Yat, Arán, Chochi, Cajalac, Chicago, Estados Unidos. María Zul, Juana Huicha, Chocreel y Nabez, Nuevo Horizonte, Chamelco. Juana Juí, Esmeralda, Chocó, Linabez, Ajuí, Nachal, Eris, Valeris, Cocal. Arán, Nuevo Horizonte, Chamelchan. Ogana kui jokepche kabinkil chan kawa este van choko chabil kabine relio radio aran nuevo horizonte chamelco ogana kui luis acao linda bech chan ingrid para linda bech chogre ingrid aran tontem ogana kai lisa cholegil chokeri ogana kui chan chogre vine que tsakon sa iglesia católica aran se sipche Sai chul rinna ist da u baldina choko chokere che huni leis lina be. Ana gain li sai chul rinna re kamara sale hun kablal bantio shna karan sa sale chul. Jogin chi chul tikan kil chokere na kana juana jalanchik li sai chul rin li cho chichal. Sa hun shaman li shtaqik li qaqwa chrishan li pentecostes li santil musique. תחלמנק לחביץ שוקו שישכמל רנח לי שוקה שחווי שקוץ בל לילוך לך כאחר אוכל נחסאית שולחיל שוקרה בלך סקטור שצולוק לביצ'ן קרן לאספרנסה סבום סקטור קריסטו רי אוכל נחוויס על מרטס שוצ'י צ'אנג אוכל שכוני לב בלי יוגש כברי סינגרי בריקי רטינך ועדיוס או אנטוניו, או אבלינו, יוקש מנוקי לגנגל, ארן לאספרנסה סבו, ארן תצ'ל לי קומון, נא בלב לי קומון, זכן נגדם. אוכן עשאית שולחית שוחרי, בדיוש, או אנטוניו, יוקש מנוקי לגנגל, אחוי, נא נק לאש, אחוי, יוקש כאורי סינקי, לב לי קומון.

הביצ'ילול ליכון עליין פרס חצי שולן כלי חונה על רבין קיל לילוק לך צ'אבי לסילן רלי דומינגו אלה לילוק לך צ'אבי לשסיל להתנעקו על חיסוס ריבמביל שפן סנכון קל לחוק או לחוק חוש קקר שרב ליקוט הנען כשלי חיסוס רב לסולום ויניקי נעבר תפה בלין שחרם לאין תמצא מנקותי הלכין שירו לי תשופבך ותען תשתכלת שחוי צ'קלי לך כוכבן אל צ'ול רנח כואן קריקין צ'חוליק עלי מוסיתך רליקיה לינקה נרו תעקולת שפן לרוצ'צ'וט שפן נחינקה לאילת שמו כאן הנאווה קרו שפן אולי שנקן נאורו שפן נחכואן סייטיין כותה כואן קריקין תינקה תשינקנה בחונס חומקה לינה לתוכן תינצ'ל קוויצ'י קריקין סחון כמוק צ'יק לרוצ'צ'וט שינקה צ'יק תעריקו אולי שתריל קוש פנק יו יו קין ויו יו קש אפילה אש תריל קוש פנק יו יו קין יו יו קש אפילה אש סליקותן אהן תנאו נחלאים כואן קין וקין לינצ'וקוואן לאש כואן קש קוויקין ודלאים אריקין אני אחי כן, כוונקה בלין צ'קרם, ולנשפה בלין אשתים, אין לנראו כווה, ולנראו כווה תראה כשפה לנצ'וקווה, ותלעין אחווה תנבר תנקות כווה פצ'רו. רעתין לך כווה.

0: כאן צריך לביקום עניש, חוקן צחל. הבנן צחל, צחל, צחל. פח שחיק, אסל נצ'יק, יוחות שכולה קצלי. או בונה לליקלה, רשתיקי בנקי, חונצ'יק לשמן, חונצ'יק ללונס. הון לחור אלי פה מאיו, מניה לבנן, אקטוקו, גוצ'יק, אקטוקו, גוצ'יק, קונש. שקוש לנקיל גולקס אשתיה תוך לי פה תיק צ'ן צ'ן אקצ'ו צ'ירו פה בקליצי אבא נכון אבא אנחנו יכולים להליג נקדש פנדושים גילי לקוודיוס חרוב לנגש בוקוק צ'ה חרוב לג'וקש הנקוון צ'קה בנקיל נדיוקו צ'שנאוול נקוון קוקו צ'יק שתיקי בנקיל שמן בגלל אבנן כאן נבא לירש כולה ככווס, זליק אנחל, זליק גלסיה. או כאן אחקוי, כאן אחקוי שיש אנה צ'מטסי לצולי בר, כאן אחקוי שיש אנה כאורסי לתכרי בל, צ'ם זפים, און זה שתיית הכלי, או שיש בנו. מרי קונגי אחקוי לכלי בל, ששוטוברי זה שוקפה לי מול, שבנק אוסטטיו קושטי בנק, נקינקה שקרח נחמן, נעקרי מול תעקות מנקי לקבר הבנן אין כאן נקח פעבן כמו נשמניה ולכון חוג לנשפה פנצ'ו שלי כבדיוס דיוס שאוסוף תסיין גרש בנק מוקו הונג עצם מוקו שפנטה נקלאו מהקאוס על שקלי בעל הענח כוי תעריל רולי שכחל תעריל רולי שקלי בעל סעבן סימי לך מניה אוגן הסעית שעולה שאילו, צחוק ענקוי תוך ארן מסע שעולה בלך קובען שאין קש על אמריליס שאין רבין כאילו להש לך קובען מתיק שאין לו כאן ארן שאין קש אבל אני מנצ'ו שאלה כבודיוס ארין כאן כאן כאן לך קובען מנצ'ו ביקלת שאין עתיק אחוי בגלל נקוש תקווס אבל אני שיקיל תנה ארן סלנח מניאש בנגש ינק פטינג שיקילי תיק ששם פורטווריוס תיק אבלי קוקשול קומונס תיאלינגט הנצ'ק מניאל בנק מהקה לי לוק לחב מהקה לי לי כלי מוצ'ו קרם ענק פנצ'ח רכה בינקיל בג'ל ג'וקו קוצ'יק צ'נצ'ן שכולה כמכון קוינצ'ה בנק פנק תיק קולי ה דיק יוקו צ'צוצ'ינג אותי למק לצ'ח כילל נקטיק כסעקותנה חוקל נצ'יקו שבל ונק שקולק שנתוכון שתוכו בנגירו אז זה נק מהקה צ'חקה שריש אותה נקו הנק שלקו צ'קליטיק מניה וכאן נקה צ'נק תנטו שנה רלבר וצ'לבל חכה ששתיבל לקעקוע נקטרו שתנקו ותשקט שקקעו שנקנגה צ'וקו יש פרופוס סמבל מלך רפונקי ללוק לך צ'ק עם צירו צ'וט צ'קי וברסינקי ללוק לך נחך שקק תשק הקאוש רנק אינגאז כתק אפו אינגאז תקדקוק אינגאז תקרב תסי לקלוק לך נצ'קות אוגן עשית שולגיל קומונש ונדי שרה לי קונגס עלי טיק טוק כלוואל סלודוס דסדה פנמה Maximiliano Caseros, gustazo enorme de saludos ahí a nuestro amigo Maximiliano, bendiciones. Y gracias también allá en Panamá, los panameños, amigos ahí también, que se toman ese espacio de escuchar la Estéreo Geraldi 107.9. Arimbi Cuanco con esto, Jarán, Panamá, saludamos ahí a nuestro buen amigo. Nos visualiza, no sé, de realmente de si es panameño o es guatemalteco que trabaja en esa área. Saludos, nuestro amigo allá en Panamá. Y qué bendición, dice Maximiliano Caseros. ¿A quiénes más saludamos? Por el momento solo a Maximiliano. Seguimos escuchando las canciones del ayer en su radio. O cambio como en ese ocurra, bingil sacó un chicle en ese que La Indomable. Ojo.
1: 107.9 Gerardi Estéreo.

שוקו אביך, כחול ביר, סנדיל מוסיר איך, או כאן דשאר. אתך דיוס, אתך תשוקו, נכבן תיושי עקוי, תשכוני לי וסילה, לנגע שיחי אתך, כבר בן תיושי עקוי. כמו שירו לי כותל, אין לו נסטיק לחיק לרשמן, אתך עקוי, עוד נכב כנאפ לחתיו עם, תשקוי תשקו, אתך עקוי, תשועתן כעקוי, שבנו כלי רק אנחל, לתנבא בלסקה בן, שבנו קילת חכווה, שכחון קל, חלן חלן לרק אנחל סליקו מוניל, ותשועתן קל, תשועה כוסוב דסי, את חכווה, את אינדיוס. חוקן לחקוי את חכווה, נקפץ לחקוי עקוי, קטן קל, סליקחון חום, שיק אנחל, רשקה ורסינקיל, לקחון קבל, חונקי בחקוי להקולה לקחול, ניגש כנב שר לשכון קבל, תוך אלה, תוך עקו, וסוב תסיעה בחקוי עד חכו עד אינדיוס, חוקה נחסה להון ללאין, נוקו עוק עד חכו עד ששכב רסינקי ללוק לחק אנחל לאין, לברקי נאולק עד חכו עז שוקרה, בלעקולה לק אחול לתיאום, כוונקב ג'לח תבר נאחך, וג'לח תבר שיק, נקץ עקון ריקין ללוק לחק אנחל לאין עד חכו עד, פנטיו שעקוי, ג'וקוצ'י עתינק, ג'וקוצ'י סרק איקצ'יריש עד חכו עד ארוש בהי לחק אנחל, כוח כוח פנל, כוח ביצ'נל, מלאך חלן חלן לחק אנחל, לנגע כוח לאט את חכו ענך, כתב ירוש בהי לחק אנחל, חום חום קריקוונשק אנחל, נגע כוח נך, תקיח סדישק אנחל, את חכו עת אינדיוס, הנאין ששכונין לך צמד שקוי צ'קו, את חכו עת אינדיוס, פנטיו שעקוי. וזה שכמון סליחון על האין, נקקם צ'וקרי לקנחל לאין בצ'נקו צ'ירו לקעקוע. קרו נרח נשתה לעתין, הענק חוכו נח כוח בנלח בצ'נל, נשלוק עוני רו לקעקוע, צ'נצ'ה לשאול, צ'נצ'ה לרם, צ'נצ'ה לשמוסיק. פענח צ'שכוני לקערו נחבנו ען, חרש לוק עוני כי לקעקוע. הבנן כנק סקל צ'ול, נחוח כוח בנלח בצ'נל, הען לי תערך שטועם. הען לי תערך קולק, ולשכוני לקעגררו נאוקסימן, למדיח מראה לי מרים, או כוונצ'ק נאבל שכמון, הען מוקוטרח תשטועם, הען, מהק השטועם, הען נאק, הען חוק, אינק, נחת כוונג שטוץ' פל. הבנן לבלח כוח בנלח בצ'נל, הען כוונצ'ועם ריקינם, הען לתרח, תרח קולק, בדיאל, הען לתרח שטיק פל. לכוני ליק תואם, צ'וקרה. חוקן נח. יש כמון אקויר ודיאל, אנחנו כאן נקובע כשקסה לסייב לקוטן האין לונס, כדיר אקויר, כשאן שקה פס להונל רלי טיימפו, רלי פסקו, ודיאל, אנחנו כאן סלי דומינגו צ'ל גרפ, תיוקוש נינקינקיל, אהל להשתקיק לקעקוע חיסוס. אבנן, להשתקיק לחכו החיסוס, לאו מרית יבייך נקנאו, אפשר לחכמון, חונשיל, אפשר לצ'קל קריסטיאני, כשתה, כבר תקיק צ'נקה, אפשר לנקח כדה קנא, שכמאן, ענה בלי כמון, ענה כשנאו, כערוש שעלל, מרית תוך מהקעה, צ'ק לראתי, לכבר דיוס, לכתי נובל, אבנן ניקש כוש לנק, כבר תקיק צ'נקה, הבנן להאות שכנכון חוח פאבנל, נקנאו נק להשתקיק לחכו החיסוס עד שושה, האן לתיוקוש נינקינקיל סלי דומינגו צ'ל גרי. חוקה נק, שסעסה קצ'ול בי יש כמון, נקקם צ'וגרי ליבי צ'אין, נשתה שראו לצ'ול, אנקוואן סלי פרל 328.

Μπουκάλες κομμόνος, αιλά τσοχίλ βίσα λιεγλά να χωάν, να χατιοκό, τσιγούλα κουτσικ το χαράν, σαλάχουν καμπάλα, ξεραμπίτζικαν, λιλόγ λαχκάνχελ, λιναχουάν σου ανουκύραχ λαλούνες, αάν λι σε χάν λι βιτσάνκ, ο τσανρούς να λεμπάκτσιρις τσανρού λι βιτσάνκ, αρούς κανχελ λι βιτσάνκ, άνοιγε σε βιτιάλ τσανρούς τούσου λαλού, ρεγλαμέντο τσανκόρε βιτιάλ, ε. Ο γέρας σε τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ τσορχίλ תסיום לך כו הדיוך סלך בן נחתיקי וזה ליקוטן אין לונס כוואנק לק אנחלו בעל וכיאל מרי כוואנק ששפסק אנחלו בעל שכואב שיקן אבל מרי כוואנק כוואנטוך כוואנקש וכיאל תוך יוגש שיחוי בנינקיל חוץ בנינקיל קבינקיל קילבל זה לטלפונו ונתיר שוונתיר שרד שיחון אילש סייט שולחיל שוחרד שיחון אילש וכיאל אבל נסליחונה לחיין חוטיוקו שירבינקיל וכיאל נחנכוואן ש Sali domingo e quer shake li tiempo de Pasco vetiale, aran shake vetiale, anakwan, sali domingo chalcre, an alish hultikan kilchik lish, takigli Jesus, aran sa chosha, eh. Ogana nagayere vina, seichur hil chogere chun iglesh, sali domingo chalcre, sachishunil, li santa iglesia católica, li ermita, li centro, li parroquia, an takanigeish, takigli Jesus, an sa chosha. Λέει η κυρία Μπιγιάλα και Μασαϊλάλ, κάμω, κάμω, κοσαϊλάλ, τένοξε ρίλε, βλιτσολόμ, βγιάλε. Λέει η Σικουέτσαν, κακουά, Χεσούς, ε, αβί. Λέει η Σικουέτσαν, τεσκανά, καρίντσαν, α, σε τσάλβεξ, καουσέ, προκαρούτα, καχαβανού, λαό, βάρπου το κανάγ, λαό, τσάμπορου το κανάγ, λαό, ε, Σάλι πατσόκ σε λισόλεμπλη, σε λισόλεμπλη τσολόμ χάν, βετιάλεμπλη απόστολες, ε, να κεστιέλι χακουα Χεσούς, λαϊν σικουέρι, κιν λιτιουκουα μπέχο, τσιχονί λαϊν, αξαλι σαμάς του μέτζαχ, σκαμπί τσανρουέμ, λις καουσέμ, λιτσολόμ βετιάλε. Ο τσαλι δομίγκο τσαλκρέ, αράντα ακαμπί βετιάλ, μπάρκου ανκέ, ακιούζα λι Ιγλέσια. Ακιούσα la parroquia, ακιούσα la centro, ακιούσα la calebal, άρα αμύρα την είχα κουα Διόσε λι Δομίγκο τσελγέ, άρα τσιναούς να την άκουι κι άλλε, νίνκες κακούμε τσόλ τσάν λι χακουα Χεσού Κρίστε, κουα έτσι λι ρατίν λι Διόσε, ο καν νίνκε ακέ, ακιούσα la parroquia, ακιούσα li centro, ακιούσα la calebal, άρα αμύρα την είχα κουα Διόσε, ο καν ακέ, να καμπιτσάλε λόγ λαχμίτσέν πι κι άλλε, σπάσου λι καμ, τσακάλ λε σαν Domingo a Arant Khanin, ahí ve ya le está aquí le Jesús ve ya le. Cuando que tiene que le Jesús se cochan, si quieres cabre sin que le nada, barco y cuanquín la in, a Arant aquí cuanques la es, a que Jesús es que chichican. Ucarupo de Cabano, cuanques cuando le in, hoy venimos con le santil música, chigun y la in, nascheli jaco a Jesús, que la ove ya le. O gana que chan chan, la in y que ve ya le, chan chan. נחנשיק חונק להקוולה להכחול ארן סחלן תנמית נורו ארוצי תנמית אולם וגיע אסטרוס אודיר שנה חונדסרה אסטרוס אודיר שגיאלה ליני גיאגן שקרה להתיום שקרה להקצין שקרה להקוולה להארן אסטרוס אודירוס מסם לך רע, מגצי ישראל ויאלה, היוס הכוח פרטגי שלך כבי, היוס הכוח, היוס פרינגל על נקוח מגצי ככוח, היוס פרינגל על נקוח, היוס מתוע כנב הכוח, שקוע ויאלה. המאמה פרטנטות עם שיקר, מלא צ'ר תינתה וחינצ'ן הטרווח, פרטין סוכיח, אחי צ'ר המאמה, צ'ן, צ'ן לסחקים, שקוע ויאלה. אוס מיתנה, אוס מעגל נשי הכוח, פסטרקיל שלך כבי, ישראל שהולך נשקו. אבל נקש, נחשתאו צריך לשכנחל, שרואן שינומק, וג'אבו היה אנשים כולו נממה יוס, ואוס הכוח בתיכון, הכוח, ואוס אין, אוס אין. ונחשקה צריך לחרוצ'יה ברן בג'אל, הרן נסטאוס המונטונדוס, שקה את חרוצ'יה וחרוצ'יה, ושתכלת ששיר סנטש, אוקס שם טובנקיל, וג'אל שכונדי לאין. קרוש בנו בג'אל, נכון, פוס הקוטן מרס, הצ'יה באין, תנסוכי חממה, סעיד שולחיל בג'אל, בג'אל סעיד שולחיל, בואה. Joka nakish banu li kakwa Jesucristo re li apostoles, Shikwechan, tin kaurasich le nach, tohonak tin chal kwichik, Aran shu tsa kaurasiru li lok lak nalewe. Ogana seich ol hil chogre chikun iglesias komun, kakwa Jesus, shkashu li kam, shkwa klichi yo yo, utsa domingo tkanin gei li shtakik li Jesus.
Μα κάτσε κουανκίλι κάμου ξεσμένη χακουά Χεσού.